0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ceio!

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Tarifele de distribuție la gaze naturale scade la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimposabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratament, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania, vit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Sunt împreună cu tine. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6 și 9 minute în ziua de 22 iunie. Suntem în Ziua Mondială a Pădurilor Tropicale, în cazul în care nu știai. Este o zi dedicată conștientizării importanței pădurilor tropicale și protejării biodiversității. De asemenea, suntem în International BU Day. Este o inițiativă internațională care vrea să promoveze autenticitatea și acceptarea de sine. Be Kinder Day, de asemenea, este astăzi o inițiativă care încurajează gesturile mici de generozitate, de amabilitate. Și, de asemenea, suntem în Positive Media Day, o zi care vrea să promoveze ideea de a aduce știri și povești care inspiră și care aduc speranță. Iar dacă ne uităm în istorie, data de 22 iunie ne teleportează cu ghilimele în anul 1498. Atunci Ștefan cel Mare a condus o expediție de represalii în Polonia, urmare a atacului din anul anterior al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. În 1992 a apărut la București, sub conducerea redacționalului al lui Ion Cristoiu, primul număr din cotidianul Evenimentul Zilei. Iar în 1995, la Paris, România remite oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Putem să menționăm și anul 2022, pentru că în 22 iunie David Popovici devenea la Budapesta cel mai tânăr campion mondial la 100 metri liber și astfel a adus României singurul titlu al acestei probe la momentul respectiv în bazin olimpic la masculin seniori. Timpul de 47 de secunde și 58 de sutimi, iată, este timpul, de fapt, pe care l-a scos tânărul înotător. Avea doar 17 ani, era cel mai tânăr înotător care reușea dubla 100-200 metri liber, după ce cu doar două zile mai devreme urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba de 200 de metri liber. Iată, un tânăr care a adus multă bucurie, sigur, la fel ca alți mari sportivi români. Drept dovadă că dacă cineva este extrem de perseverent, poate să ajungă pe aceste locuri fruntașe. Astăzi, dacă e ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua super faină, o zi de luni adevărat, dar specială pentru că este ziua ta. La mulți ani și pentru Meryl Streep, celebra actriță americană. De asemenea, la mulți ani îi spunem și celebrei cântărețe Cyndi Lauper, Bruce Campbell, actorul american Bruce, și el este sărbătorit al zilei. Dan Brown, scriitorul, probabil ai citit ceva de la el, dar oricum a fost multă vreme în atenție și este în continuare. Și Alexandru Solomon, regizorul român, este și el sărbătorit al acestei zile de 22 iunie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți

la ora 6 și 20 de minute. Interesant faptul că o companie mexicană din Boca del Rio transformă deșeurile din plastic în combustibil, cum ar fi benzină, motorină, kerosen, etc., printr-un proces numit piroliză. Treaba asta presupune descompunerea termică a materialelor în lipsa oxigenului. Ecotisias.com are informația asta cu multe detalii, dacă vrei, dar ca idee, instalația companiei procesează aproximativ o tonă și jumătate de plastic pe săptămână și produce în jur de 356 de galoane de combustibil. Metoda este privită diferit de specialiști și de organizațiile de mediu. Pe de o parte, aceasta reduce într-adevăr cantitatea de plastic care ajunge la gropile de gunoi, dar pe de altă parte, criticii sublinează că plasticul nu dispare complet din ciclul poluării, pentru că, de fapt, carbonul pe care îl conține este eliberat în natură atunci când combustibilul rezultat este ars. Și, sigur, sunt mai mulți care spun că piroliza este mai apropiată de incinerare decât de reciclare circulară, deci nu e chiar așa de eco-metoda. Organizația, sigur, spune că astfel de tehnologii ar putea fi invocate, cei care zic că nu e chiar eco, e mai degrabă incinerare, dar organizația asta... Cei de acolo, de la organizație, spun că astfel de tehnologii ar putea fi invocate ca să fie susținută în continuare producția de plastic de unică folosință în locul ideii de reducere a consumului acestui tip de material.

0: materie primă pentru combustibil. Mergem mai departe cu Evacuate the Dance Floor. Este un hit care s-ar putea să-ți stârnească un pic de chef de dans. Dacă ești la volan, să ai grijă să menții controlul volanului totuși și să lași doar gândul să danseze. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Lidia Buble și 3 Sud-Est la Radio Transilvania, 6:29. E prima săptămână fără școală, să zicem așa, pentru cei mai mulți, nu chiar pentru toată lumea, dar uite o informație legată de școlile din întreaga Uniune Europeană. Acum au la dispoziție toate acestea un ghid comun pentru predarea inteligenței artificiale. A fost lansat împreună cu OCDE și cu sprijinul CodeAI, primul cadru european pentru alfabetizare în AI și este destinat elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Documentul ăsta înțeleg că oferă cadrelor didactice un set de repere comune și exemple practice prin care elevii să poată să înțeleagă cum funcționează inteligența artificială, cum poate fi utilizată în mod responsabil și chiar cum poate fi creată. Ghidul este disponibil în prezent în limba engleză, urmează să fie tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene până la începutul lunii următoare. Și această inițiativă pornește de la realitatea că generațiile de astăzi cresc într-o lume modelată de algoritmi, de sisteme AI aflate într-o continuă evoluție. Așa că din motivul ăsta elevii trebuie să învețe să înțeleagă această tehnologie, nu doar să o folosească. Noul cadru de alfabetizare AI le oferă profesorilor un limbaj comun pentru dezvoltarea competențelor foarte importante ale viitorului, nu, până la urmă. Un ghid structurat în 4 domenii: interacțiunea cu AI, crearea cu ajutorul AI, gestionarea AI și contribuția la dezvoltarea acesteia. Da, cred că este doar primul pas dintr-un program mai amplu dedicat educației digitale în Europa, un program care va continua pe parcursul acestui an cu noi măsuri și instrumente pentru școli și cred că e foarte bine să se întâmple asta. S-a discutat la un moment dat, nu, să scoți sau să interzici folosirea AI, sigur că se poate veni cu astfel de interdicții, dar întotdeauna se vor găsi metode de eludare. Poate această direcție a înțelegerii e mai bună, a învățării, gestionării ei și până la urmă să înveți împreună cu AI, nu pur și simplu să scrii după dictare de la AI. Cred că și asta este o variantă foarte ok până la urmă, o opinie desigur. Undercover avem în minutele următoare cu un hit de la începutul anilor 90, așa cum bine știi, avem o selecție super faină de muzică din anii 90 până azi.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:35. Am văzut că Asociația Editorilor Audio a publicat studiul anual cu privire la piața cărților în format audio și datele arată că vânzările de cărți audio au crescut în 2025 la 2.430.000.000 de dolari. Au fost cu 9% mai mari decât în 2024, în timp ce numărul titlurilor active a fost de peste 750.000. Asta înseamnă o creștere cu 43% în comparație cu anul 2024. De asemenea, utilizatorii au ascultat în medie 3,8 cărți audio, cum ar veni, pe parcursul anului 2025, iar un sfert dintre ei au ascultat cel puțin 4 cărți. Goodie Reader este sursa pentru mai multe detalii în cazul în care vrei să vezi mai multe chestiuni din raportul acela, dar ca idee e interesant de văzut transformarea asta a pieței cărților, care, iată, de niște ani încoace le vedem, le auzim și sub altă formă decât în cele clasic și încet, încet pare să se dezvolte această ramură. Olivia Rodrigo avem în minutele următoare cu un hit 2026. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:41. Bună dimineața! Să știi că Norvegia a decis să limiteze puternic utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în școli, în special în cazul elevilor mai mici. Profit chiar are un... Are o analiză detaliată pe subiectul acesta, îți recomand. Copiii cu vârste între 6 și 13 ani nu vor mai avea voie, ca regulă generală, să folosească aplicații bazate pe inteligență artificială, inclusiv chatbots de diverse feluri, super cunoscut sau nu. În schimb, elevii mai mari vor putea utiliza astfel de tehnologii doar sub supravegherea profesorilor. Măsura este considerată de mulți drept o blocare aproape completă a accesului la inteligență artificială pentru copiii din învățământul primar și gimnazial, în timp ce utilizarea acestor instrumente de către adolescenți va fi permisă într-un cadru mai controlat. Da, conform informațiilor, profit, autoritățile norvegiene vor să reglementeze modul în care elevii folosesc inteligența artificială în procesul educațional și să diferențieze, practic, regulile în funcție de vârstă. Consideră că așa ar fi normal și așa se pot dezvolta copiii, își pot dezvolta abilități proprii și așa mai departe. Urmărim ce se întâmplă. Norvegia este într-adevăr un model în foarte multe domenii, un model distinct, o abordare diferită vedem în această țară sau, mă rog, chiar în partea scandinavă, dar și pe pagina de Facebook avem o întrebare interesantă. Nu se limitează doar la domeniul de învățământ. Ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni? Un exercițiu de imaginație pe care te provoc să-l faci în momentele următoare. În primul rând, cred că ar fi de identificat, sigur, din punctul fiecăruia de vedere, ce profesii ar putea să fie înlocuite de fapt de inteligența artificială și apoi dintre toate acestea pe care le-ai identificat, care crezi că ar fi potrivit să aibă drum liber, să zicem, în această direcție. Pink și Just Like a Pill este piesa pe care o avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47. Bună dimineața! Să știi că romanul Teodoros, scris de Mircea Cărtărescu și publicat în 2022, a fost nominalizat la Premiul European pentru Literatură din Țările de Jos. Cartea a ajuns în atenția juriului după ce a fost tradusă recent în limba neerlandeză, cum ar veni. Este tradusă de Jan Willem Bos. În competiție s-a aflat inițial și romanul Ciudata și Îndoieșătoarea viața lui Priță Bărsacu de Iulian Bocai, care a fost inclus pe lista preliminară a premiului. Cu toate acestea, volumul nu a fost selectat printre titlurile nominalizate în etapa finală, dar asta nu înseamnă că nu este o recomandare și pentru tine și pentru mine să citim acest roman. Publicația Citește-m confirmă că doar Teodoros a rămas pe lista nominalizărilor pentru acest premiu literar. Și cumva tot din categoria de noutăți literare, romanul De dragul Nadiei Comăneci, publicat de scriitoarea sudcoreană Cho Nam-jo, a apărut recent în limba română. Romanul pornește de la admirația unei fetițe pentru campioana română și spune o poveste sensibilă despre visuri, eșecuri, presiunea de a reuși și puterea de a merge mai departe atunci când viața nu urmează planul imaginat. Cu atât mai interesant de urmărit această carte, cu cât am avut-o pe Nadia Comăneci în Transilvania în zilele trecute, atât pentru Sports Festival, cât și pentru Festivalul Internațional de Film Transilvania.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 6:51, volumul 10x15 e 150, cine este Constantin Brăguș, a apărut către public. În cazul în care vrei să iei acest volum, îți recomand, a fost lansat oficial la Biblioteca de Stat din Berlin, în contextul în care Galeria Națională din Berlin găsește o expoziție dedicată lui Brâncuș. Volumul este realizat cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului și reunește răspunsurile a 15 personalități din domeniul artelor vizuale, managementului cultural sau mediului academic, la 10 întrebări comune despre opera, influența și actualitatea lui Constantin Brâncuș. Agenția de carte Via Cronica de Carte are detalii pe acest subiect, dar ideea asta este un volum, iată, despre Brâncuș, lansat la Berlin într-un cadru foarte special din acest an. Suntem pe final de oră. Pe pagina de Facebook te îndemn să intri și să lași răspunsul tău la întrebare, având în vedere că avem atâtea discuții despre inteligența artificială, în ce măsură crezi că s-ar putea ca inteligența artificială să înlocuiască, să aibă voie în sensul ăsta, da? Ce profesii ar putea, crezi tu, să înlocuiască AI-ul în loc de oameni, dar să fie practic o întreagă profesie făcută doar de AI, sigur, gândindu-ne la anumite rezultate care deja s-au dovedit poate un pic mai bune decât ceea ce face omenirea, omul în sine. Poate un anumit sector din IT să poate să fie alocat în întregime AI-ului, ar putea să fie o idee. Poate alte părți dintr-un domeniu întreg, tot vorbim în această oră despre interferența AI în domeniul educației. Partea de meditații, de exemplu, crezi că ar fi în regulă să fie preluată de AI sau nu? Te aștept pe pagina de Facebook. Nu există o așteptare anume a unui răspuns. Ideea este să ne gândim la ceva ce are dezvoltare în zilele acestea. Cu siguranță ne impactează pe toți într-un fel sau altul. Și atunci, liber la gândit dezbatere și lăsat comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne aduce știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Tarifele de distribuție la gaze naturale scade la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tinerii, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimposabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Dubla specializare a revenit în universități după mai mulți ani, oferind șansa studenților să obțină două specializări în cadrul aceluiași program de licență. Preluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare a fost anunțată de Ministerul Educației, începând cu anul universitar 2025-2026 și va continua și în 2026-2027. Studenții plătesc o singură taxă dacă nu prind locuri la buget, iar la finalul studiilor se vor putea angaja având atât o specializare principală, cât și una secundară. Ministerul Educației a reintrodus această opțiune pentru a da acces tinerilor la mai multe șanse de intrare pe piața muncii. Programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt formate din două specializări care fac parte de regulă din același domeniu fundamental de știință. Specializarea este o arie dintr-un domeniu științific care, în urma parcurgerii unui program de studii, conduce la o calificare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpaș.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, la 7:04. În acest moment avem 19 grade Celsius ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Bistrița, pentru Luduș, Media și Beclean, 19 și la Turda. 20 de grade Celsius la Satu Mare, la Zalău, de asemenea la Alești și la Beiuș. 21 de grade se înregistrează în acest moment la Oradea și la Carei. Un cer predominant senin peste Transilvania. Avem și câteva porțiuni un pic mai înorate, iar intervalul de maxime de astăzi este de 27 până la 32 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile, mai ales dacă ne uităm la Cluj și zona metropolitană. Dacă plecăm din centrul Comunei Baciu în acest moment, să ajungem în Piața Mărăși, ne trebuie doar 25 de minute. Ruta recomandată este pe la gară. Dacă pleci din centrul Apahidei în acest moment, ca să ajungi în Piața Unirii, ai nevoie de 43 de minute. Este traseul pe lângă aeroport, iar dacă pleci din centrul Floreștiului, mai exact de lângă sensul mare giratoriu de acolo, mergând pe șoseaua Avram Iancu, ajungi în Piața Unirii în doar 27 de minute. Iar dacă suntem în zona Oradiei, uite, de exemplu, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, un timp destul de obișnuit pentru acest traseu, iar din Oșorhei, din centru până în Ioșia, facem aproximativ 18 minute plecând în acest moment.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania e lansată întrebarea despre care am mai povestit și ora trecută. Ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni? Răspunsurile în care au sosit deja, fie în comentarii, fie pe WhatsApp 0770551926, sunt interesante. Le citim pe parcursul acestei ore, dar te invit între timp să te gândești la subiectul ăsta și răspunsul să-l lași în comentariu pe pagina de Facebook.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:10 în dimineața de după Festivalul Internațional de Film Transilvania. Cele mai importante premii ale celei de-a 25-a ediție a TIFF au fost acordate în acest weekend în cadrul galei de închidere de la Teatrul Național din Cluj. Marele premiu al festivalului, Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, a revenit filmului Lionel. Este un film coproducție Spania-Franța. Distinția a fost prezentată pe scenă de actorul irlandez Aidan Gillen, membru al jurului competiției oficiale. Lungmetrajul lui Carlos Saiz spune povestea unui tânăr care pornește într-o călătorie alături de tatăl său, încercând să repare o relație marcată de ani de absență și neînțelegeri. Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro, oferit de Institutul Cultural Român, a fost acordată regizoarei Constantina Cozzamani pentru Titanic Ocean. Este o odisee pop și fantastică despre adolescență, despre iubire, despre libertatea de a-ți imagina alte lumi până la urmă. Premiul special al juriului, în valoare de 1.500 de euro, a mers către Tatăl nostru, Our Father. Este o coproducție Serbia, Croația, Italia, Macedonia de Nord, Negru și Bosnia și Herțegovina, o poveste despre adicție, dar și reabilitare. Apoi, premiul pentru cea mai bună interpretare de 1.000 de euro, da, premiul este de 1.000 de euro, a fost acordat întregii distribuții din Golgoluț, Truly Naked, tot așa o coproducție între Țările de Jos, Belgia și Franța. O distribuție formată din mai multe persoane implicate, desigur, foarte profund în realizarea acestui film. De fapt, este un film care explorează vulnerabilitatea și felul în care oamenii încearcă să se reconecteze unii cu ceilalți. Pe urmă, am avut competiția Zilele Filmului Românesc, iar premiul pentru lungmetraj în valoare de 2.000 de euro a fost câștigat de Y, regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu. Premiul pentru debut în valoare de 1.500 de euro a revenit filmului Dus Întors, regizat de Cristian Bota. Iar câștigătorul secțiunii WhatsApp Doc a fost anul acesta Memorie sau Memory, o coproducție între Franța și Țările de Jos, regizat de Vladlena Sandu. Premiul a fost de 2.000 de euro și cumva recompensează un documentar hibrid foarte personal în care cineasta se întoarce la experiențele copilăriei petrecute în timpul conflictului din Cecenia și la urmele lăsate de acestea asupra prezentului. Ar mai fi câteva mențiuni de făcut. Publicul TIFF și-a ales favoriții. De exemplu, titlul Aici mă simt acasă, Feels Like Home, a primit premiul publicului în valoare de 2.000 de euro. Delta Sălbatică a fost desemnat cel mai popular film românesc din festival, a fost distins cu 2.500 de euro. Și ediția a 25 a adus și o serie de distincții speciale. Trofeul TIFF 25 i-a fost acordat lui Corneliu Porumboiu, cel mai premiat cineast român la TIFF. Premiul Ianovicieno a mers la producătorul și distribuitorul polonez Roman Gutek. Premiul de excelență i-a revenit actriței Anda Onessa, iar premiul pentru întreaga activitate a fost acordat actriței italiene Ornella Muti. Aceasta, de fapt, premiul acesta a fost înmânat către Ornella Muti de Gabriele Spahiu într-un moment care a stârnit foarte multe aplauze. A fost un moment cu foarte multe râsete și, să zicem, un moment mai special din cadrul galei. Iată lista câștigătorilor Festivalului Internațional de Film Transilvania, un festival care marchează profund fiecare început de vară în Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Am văzut o analiză a datelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care indică faptul că România continuă să fie marcată de diferențe economice foarte mari între județe. Sigur, PIB-ul pe cap de locuitor este estimat la 21.177 de euro la nivel, deci la nivel național, da, pentru acest an 2026. Practic, un locuitor al Bucureștiului produce în medie de 6,4 ori mai multă valoare economică mică decât unul din Vaslui, dacă se iau datele mai amănunțit și se analizează, și asta este un pic îngrijorător, după cum ar părea. De la coada clasamentului s-ar afla județele Vaslui, Botoșan, Giurgiu, Călăraș și Suceava. Toate au un PIB pe cap de locuitor mult sub media națională. Specialiștii spun că situația asta confirmă persistența decalajelor economice dintre regiunile țării, în special în zona Moldovei, care rămâne una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni din Uniunea Europeană. Unii spun chiar că la nivelul țării faptul că nu sunt încă suficient de multe autostrăzi sau alte conexiuni mai bune care să lege regiunea de alte părți ale țării și ale continentului ar putea să fie un impediment. Dar oricum, la polul opus se află Bucureștiul, cu aproape 59.600 de euro pe cap de locuitor, urmat de Cluj, Timiș, Gorj, Constanța și Prahova. Clujul se pare că este singurul județ din afara capitalei care depășește pragul de 30.000 de euro pe locuitor, considerat în mod convențional un nivel asociat economiilor prospere din Europa. În cazul județului Gorj, poziția ridicată este explicată în principal prin activitatea companiilor din sectorul energetic, care generează o valoare economică mare raportată la numărul de locuitori. Și pe Hot News am văzut o analiză. Majoritatea județelor României rămân sub pragul european folosit pentru acordarea fondurilor de coeziune, astfel că excepția Bucureștiului și a câtorva județe din vestul și centrul țării, cea mai mare parte a României se află încă în categoria regiunilor considerate mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Dar nădejdea este...
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
6: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
5: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
6: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Satu Mare, iubim muzica.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița să vedem ce subiecte sunt pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Alex!
4: Mulțumesc! Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Vă vine să credeți că am intrat în ultima săptămână întreagă de iunie? Săptămâna cealaltă e deja aici, luna iulie. De atunci să vezi cum se golesc orașele noastre, pentru că tot mai multă lume va fi plecată prin concedii și vacanță. Deja se și vede asta după ce elevii au intrat în vacanță. În câteva momente dăm start ediției noastre locale de astăzi, luni 22 iunie, și iată cam ce am pregătit util și important de știut și astăzi aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Câți contribuabili susțin sistemul de sănătate în Bistrița Năsăud? Circa 224.000 de asigurați sunt înscriși pe listele medicilor de familie din județul nostru, însă circa 27% nu sunt asigurați, ci beneficiază doar de pachetul minimal, arată datele Casei de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud. Apoi descoperim câte persoane cu handicap din județ au rămas fără permise de conducere, conform Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița Năsăud. A apărut ghidul pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric tipărit și online, ghidul de bune practici pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric al municipiului Bistrița este un document realizat de municipalitate pentru a sprijini proprietarii de imobile în procesul de reabilitare, restaurare și punere în valoare a clădirilor din zona istorică și protejată a orașului Bistrița. Discutăm mai pe larg astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Vara e aici, încep vacanțele, cum spuneam, concediile. Dar au oare bistrițenii pe unde să se răcorească, să se scaldă? Cam nu. Bistrițenii pot să nu mai viseze aiurea că vor mai avea în curând un aquapark la Bistrița. De ce nu se mai face aquaparkul de la Mecanica, deși există un proiect? Aflăm detalii despre acest subiect tot astăzi până la ora 13. Și după ce tot mai mulți urși au fost văzuți pe lângă orașul Bistrița, cum bine știți, avem deja și victime, plus multe pagube, a apărut și o petiție online pentru intervenții clare și majorarea cotelor de recoltare a ursului brun. În online a apărut această petiție prin care bistrițenii cer intervenții clare și majorarea cotei de recoltare la urs brun. Mulți bistrițeni spun că nu mai vor să le fie frică să iasă din casă. Discutăm și despre acest subiect important în comunitatea noastră, aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Vă aștept imediat după ora 8. Mulțumesc frumos, Irina! O zi plăcută cu spor în toate vă doresc și vacanță plăcută elevilor care, până prin septembrie, sunt de acum pe relax maxim.
3: Da, unii dintre ei, într-adevăr, majoritatea elevilor sunt pe relaxare completă. Mulțumesc foarte mult, Alex, să fie o nouă ediție cu spor în aproximativ jumătate de oră. Toate edițiile de Made in by Radio Transilvania vor începe.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
0: Transilvania.

0: 7 și 40 de minute, vorbeam mai devreme colegul Alex despre majoritatea elevilor care, nu-i așa, se bucură de vacanță începând cu această săptămână, dar evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a îi determină pe aceștia să se mai concentreze puțin înainte de a-și lua cu adevărat vacanța, pentru că astăzi a început evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Peste 148.000 de elevi s-au înscris în acest an ca să susțină examenele care sunt organizate în aproape 3.000 de unități de învățământ din toată țara. Calendarul examenelor continuă la mijlocul săptămânii, mai exact poi mâine, miercuri, când elevii vor susține proba scrisă la matematică. Ultima testare din această sesiune va avea loc vineri. Este zi dedicată probei la limba și literatura modernă pentru elevii care aparțin minorităților naționale. Primele rezultate obținute de candidați vor fi afișate pe 1 iulie, zi în care se pot depune și eventualele contestații dacă elevii sunt nemulțumiți de notele primite. După reevaluarea lucrărilor contestate, notele finale și definitive ale examenelor vor fi făcute publice miercuri, în data de 8 iulie. Să fie cu succes pentru toți elevii care mai au, iată, în această perioadă testări de susținut cu concentrare maximă și cu voie bună. Să sperăm că totul vine pe fondul unei învățări de durată. Suntem cu Coldplay în minutele următoare. My Universe, bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:45 ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni. Care crezi că este, despre ce profesii crezi că ar fi vorba și în ce măsură ideea asta ți se pare corectă? Pe pagina de Facebook avem și câteva comentarii, avem câteva mesaje și pe WhatsApp, încercăm să le cuprindem pe toate, dar Jolt ne-a scris așa: cu siguranță va înlocui sectorul IT. Iată, convingere. În schimb, la polul opus este Florina. Florina a spus că nu crede că ar trebui inteligența artificială să înlocuiască anumite profesii. Și domnul Genu, pe care îl salutăm, a spus nu, cu semnul exclamării. Sper să nu se întâmple niciodată. AI nu ar trebui să înlocuiască niciodată oamenii, pentru că creativitatea, emoțiile, intuiția și sentimentele sunt prerogative umane. Dacă s-ar întâmpla asta, și vedem asta la generațiile mai tinere, oamenii ar pierde contactul cu realitatea, mai scrie ascultătorul nostru. Mulți tineri și nu numai sunt atât de fundați în lumea virtuală, încât aceasta a devenit o închisoare aurită pentru ei, izolați, la obezi. Un plan oribil s-ar putea realiza dacă AI ar prelua controlul. Dumnezeu să ne ferească de asta, conchide ascultătorul nostru Genu. Mulțumim de mesaj. De altfel, te aștept și pe tine. Ce părere ai apropo de întrebarea din această dimineață? Ar trebui inteligența artificială, într-un viitor apropiat, desigur, să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni? Care crezi că este, de fapt, soluția într-o ipoteză de genul acesta, într-o dezbatere, unde te-ai poziționa? Te aștept cu comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe WhatsApp 0770 551 926.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 7:50 ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni. O parte dintre răspunsuri le-am citit mai devreme. Flavia, de asemenea, ne-a scris într-un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. S-ar putea să avem surprize, cred că factorul uman ar trebui păstrat. Încet, Mihaela ne-a scris, nu chiar... Chiar dacă AI-ul dă rezultate mai bune în unele cazuri, oamenii nu sunt doar niște unelte de producție. Multe profesii au nevoie de empatie, de responsabilitate și judecată umană, lucru pe care un AI nu le poate înlocui complet, ne scrie Mihaela în chat. Și pe WhatsApp, Sorin ne-a trimis un mesaj, da, dar asta dacă, desigur, face treaba mai bine, mai rapid și cu mai puține greșeli. Nu văd de ce nu în cazul ăsta. De-a lungul timpului, tehnologia a înlocuit multe meserii, dar a creat și altele noi. Important este să ne adaptăm, mai scrie Sorin. Da, viziuni diferite și, cum spuneam, nu există, sau cel puțin n-am lansat această întrebare cu o așteptare anume, ci să ne gândim la această situație, pare foarte aplicabilă în viitorul apropiat și atunci cu atât mai mult să îi vedem dimensiunile, direcțiile de expansiune și valențele. Mâine dimineață ne întâlnim din nou. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi cât se poate de faină.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu, pe strada Nufărului numărul 2 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Începe evaluarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare, considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. Doar 2% din populația României donează sânge anual. Acest procent plasează țara noastră mult sub media europeană de 10%. Statisticile indică o nevoie constantă de implicare din partea populației. Potrivit unui studiu național, doar 4 din 10 români au donat sânge măcar o dată în viață. Majoritatea celor care donează o fac doar în situații de urgență, pentru un membru al familiei sau pentru un prieten, numărul donatorilor constanți fiind foarte mic. În țara noastră, persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare totală de 280 de lei pentru fiecare donare, acordate pe card electronic. În plus, legea prevede și alte beneficii, precum zi liberă, reduceri la transport și investigații medicale pentru donatorii regulați. De asemenea, donatorii de sânge beneficiază și de condiții speciale la noua ediție Fidelis. În România, bărbații pot dona sânge de cel mult 5 ori pe an, iar femeile de cel mult 4 ori pe an. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare cu Alex Podaric.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă în cursul după amiezii, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25-30 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Temperaturile maximă de astăzi între 26 și 34 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță Ana.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
3: Iar prin trafic circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri locale. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania în difuzoare.
4: Din Transilvania.
0: Live.
4: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Top, am nimerit așa de repede, exact în ultima săptămână întreagă de iunie. Foarte, foarte repede trece timpul, dar na, e un lucru bun că e pe aici vacanța, uite, vara, concediile și până prin septembrie cu toții ne facem toate plăcerile, toate mofturile. Alex, Marius Pădăriu, sunt eu cu tine pe la povești și astăzi împreună să aflăm ce de aflat de pe acasă aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. ASF schimbă formula de risc pentru pensii. Ce înseamnă asta pentru banii români din pilonul 2 și pilonul 3, aflăm imediat, între timp un cântec matinal, chiar acum la Radio Transilvania, All in the Head, Sugar Babes. Avem parte de o săptămână minunată cu Radio Transilvania pe aproape. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ASF schimbă formula de risc pentru pensii, dar ce înseamnă asta pentru banii românilor din pilonul 2 și pilonul 3 de pensii? Autoritatea de supraveghere financiară vrea să schimbe regulile după care sunt calculați banii din pensiile private investiți în acțiuni. Primul proiect înaintea de ASF, fondurile de pensii ar primi mai mult spațiu de manevră atunci când bursa crește, iar acțiunile din portofoliu ajung să valoreze mai mult în contextul în care profilul de risc al fondurilor s-a schimbat. Puțin spațiu ar trebui să ajute. Măsura ASF propune ca acțiunile listate pe piețele reglementate din România, Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European vor avea o pondere de 30% în calculul gradului de risc al fondurilor față de 25% în prezent. Pe scurt, acțiunile vor cântări mai mult în formula de risc. Schimbarea vine după ce creșterile puternice de pe bursă au împins în sus valoarea acțiunilor deja aflate în portofoliile fondurilor de pensii. Prin aceste creșteri, fondurile de pensii pot ajunge să depășească limitele de risc doar pentru că piața a crescut, iar când se întâmplă asta, administratorii pot fi obligați să vândă acțiuni pentru a reveni în limită. ASF propune acum ca administratorii să aibă până la 90 de zile pentru a corecta această depășire apărută pasiv, adică din evoluția pieței, nu din decizii noi de investiții. Pentru românii care contribuie la pilonul 2 sau pilonul 3 de pensii, schimbarea nu înseamnă că banii lor vor fi mutați peste noapte în acțiuni. Nu vorbim despre o modificare directă a conturilor individuale, ci despre ajustarea regulilor după care administratorii își gestionează portofoliile. Fondurile ar putea avea mai mult timp să reacționeze atunci când bursele cresc puternic și să nu mai fie împinse spre vânză rapidă, doar pentru a respecta o limită tehnică, transmite Autoritatea de Supraveghere Financiară.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Pro Transilvania, dis de dimineață, într-o zi de luni, 22 iunie. Județul Satu Mare se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale verii, cu festivaluri, competiții internaționale și evenimente culturale programate în mai multe localități. În acest context, prefectul județului Satu Mare, Altfater Tamaș, a convocat ședința de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a analiza situația operativă și stabilirea măsurilor necesare desfășurării în siguranță a manifestărilor publice. La întâlnirea a participat și suprefectul Cristian Valer Peseni, secretarul general al instituției prefectului Cosmin Dorle, precum și reprezentanța ai structurilor MEAI și ai Centrului Militar Județean Satu Mare. Agenda ședinței s-a aflat în principal la

Istoriei României. Evenimentul va avea loc vineri 26 iunie de la 10 în piața 25 octombrie, municipiul Satu Mare, în prezența autorităților locale și a reprezentanților instituțiilor militare. În cadrul ședinței a fost prezentat și stadiul lucrărilor la noul centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență, investiții realizate de CJ Satu Mare, potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Someș. Centrul de comandă, amenajat la subsolul clădirii, va deveni punctul strategic de coordonare a intervențiilor în situații de urgență la nivel județean. Estimările actuale arată că noua structură ar putea deveni operațională în mai puțin de 2 luni. Ești cu Roa Transilvanian, mei din Satu Mare. Cu noi garantat afli veștile, poveștile județului tău, zi de zi, de luni până vineri, de la 8 la 13.

0: electricitate.
1: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
2: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
2: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
3: Dacă aveți probleme cu vederea, nu amânați consultația. La cabinetul Vitreum din Carei beneficiați de consultații oftalmologice decontate prin CAS, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Vă așteptăm pe calea Mihai Viteazul, numărul 1. Programări la 0740-231-559. Vitreum. Tot ce înseamnă oftalmologie.
4: Iar

0: Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hai, hai, hai, că e luni dimineața, cam gata cu weekendul. Bine, bine, unii moțesc din vacanța de vară, dar noi ne pregătim de concedii. Vacanță. Acolo pe unde ești, fixează-te bine, bine și confortabil de frecvența Radio Transilvania. Să-ți fie și astăzi cât se poate de fain. Cum va fi vremea în această săptămână prin regiunea noastră? Vorbim imediat mai pe larg. Între timp avem și o datare de atenționare meteo, cod galben, de vreme călduroasă, caniculară, disconfort termic ridicat. Până miercuri 24 iunie discutăm și despre asta. Și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să vă spun imediat. To Love Somebody, Holly, Amberstone, plus ceva rock de prin anii 90 de la Def Leppard. Let's get rocket! Să-ți fie ziua de luni perfectă, neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ana mea a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 28 iunie prin regiunea noastră. Vreme deosebită caldă, pe aici, pe acolo și ceva ploi, în special seara. În regiunea noastră, astăzi, maxima 30-32 de grade, apoi de miercuri, joi, mai scad puțin maximele spre 27-30 de grade, minimele nopții 15-18 grade, apoi de joi ajungem pe la o minimă de 11-13 grade. Vor fi posibile averse, în special seara, pe arima extinsă de miercuri încolo. La munte, valorile termice vor scădea ușor spre o maximă de 18 grade și o minimă de 15 grade. Pe la munte, ploi cam în fiecare zi, în special seara. Totodată, regiunea noastră se află sub atenționare meteo, cod galben de vreme călduroasă, local caniculară și disconfort termic, instabilitate atmosferică. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă și discofort termic accentuat. Atenționarea este valabilă până miercuri 24 iunie, ora 21, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 23 de grade, la Cluj-Napoca sunt 21, la Brașov 18, Sibiu 20, la Târgu Mureș, Satu Mare, avem câte 22 de grade, la Baia Mare 21, Alba Iulia și Arad 22 de grade, la Hunedoara 21, la Bistrița 20, la Zalău, Turda și Huedin câte 22 de grade, la Dej avem 20 de grade, la Media și Deva 21 de grade. Cel mai cald este acum la Sulina, 26 de grade Celsius, iar cel mai răcoare pe Voineasa, 13 grade Celsius. Iar pentru că vara asta e aici, nu uita să-ți iei cu tine pe oriunde ai petrece, prin vacanță și Radio Transilvania prin bagaje, ai aplicația noastră de mobil pentru iOS și Android, o descarci de pe App Store, Google Play sau de pe radiotransilvania.ro și ne ai cu tine toată vara, Transilvara.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Cu știri proaspătă vine colega mea Gia Crăciun. Păstă puțin timp când se face ora nouă, iar atunci mai aflăm că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Amănunte la 9. Până atunci, la Radio Transilvania, cântece frăși deșteptătoare cu Armin Van Buuren și Leona Lewis. Ne dăm întâlnire după știrile Radio Transilvania cu alte povestioare de pe acasă și super cântece deșteptătoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio
2: Tarifele de distribuție la gaze naturale scade la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimposabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratament, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Dupla specializare a revenit în universități după mai mulți ani, oferind șansa studenților să obțină două specializări în cadrul aceluiași program de licență. Preluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare a fost anunțată de Ministerul Educației, începând cu anul universitar 2025-2026 și va continua și în 2026-2027. Studenții plătesc o singură taxă dacă nu prind locuri la buget, iar la finalul studiilor se vor putea angaja având atât o specializare principală, cât și una secundară. Ministerul Educației a reintrodus această opțiune pentru a da acces tinerilor la mai multe șanse de intrare pe piața muncii. Programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt formate din două specializări care fac parte de regulă din același domeniu fundamental de știință. Specializarea este o arie dintr-un domeniu științific care, în urma parcurgerii unui program de studii, conduce la o calificare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea călduroasă în cursul după amiezii, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25-30 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 34 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Iar prin trafic circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri locale. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, bună dimineața vouă, bună dimineața mie, bună dimineața tuturor, verii, concediilor, vacanței, salutare, Alex Marius Podoriu sunt eu, ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, vești, povești de pe acasă, conturi de vacanță și superhituri răcoritoare. Apropo, român din 3 nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, arată un nou studiu despre cultura asigurărilor, aflăm imediat. Între timp la Radio Transilvania, Cash in Paradise, Taigo și One Republic, îți fie ziua de luni cu spor în toate. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, arată un nou studiu privind cultura asigurărilor. Aproape o treime dintre români, 29%, n-au niciun plan financiar pentru situația în care, din cauza unui accident sau unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei, potrivit celui mai recent barometru Unisar IRES, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. În rândul celor care iau în calcul astfel de scenarii, principalul sprijin financiar rămâne familia. 47% dintre respondenți spun că s-ar baza pe ajutorul celor apropiați, în creștere cu 4 puncte procentuale față de anul trecut. Economiile personale reprezintă a doua opțiune, indicată de 36% dintre români, urmată de asigurările de viață. Acestea din urmă sunt menționate de 17% dintre respondenți ca instrument de protecție financiară în cazul unor evenimente neprevăzute, în creștere cu 6 puncte procentuale față de anul trecut. Datele mai arată că numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit 2,2 milioane pe fondul interesului, în creștere pentru acest tip de produse. În același timp, deficitul de protecție financiară este estimat la 165.400 lei pentru fiecare familie din România, ceea ce indică diferența dintre resursele disponibile și nevoile care pot apărea în cazul unor situații neprevăzute. Voi aveți un plan de rezervă în caz de situații neprevăzute?
1: Ascult, mate, în satul mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

din satul mare continuă la Radio Transilvania. Veste bună pentru turiști, strandul termal Tășnad rămâne deschis după amânarea lucrărilor programată. Vizitatorii, turiștii, stațiunii turistice Tășnad au primit o veste bună. Lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia a fost luată pentru a permite desfășurarea intervențiilor în condiții optime de siguranță și eficiență. Noua dată urmând să fie anunțată ulterior de administrația stațiunii. Ca urmare a amânării lucrărilor, strandul termal Tășnad rămâne deschis și funcționează cu program normal între 8 și 22. Turiștii și localnicii care și-au planificat

0: lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Ești un made din satul mare la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece deșteptătoare.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dacă aveți probleme cu vederea, nu amânați consultația. La cabinetul Vitreum din Carei beneficiați de consultații oftalmologice decontate prin CAS, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Vă așteptăm pe calea Mihai Viteazul, numărul 1. Programări la 0740-231-559. Vitreum. Tot ce înseamnă oftalmologie.
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitoare.

0: și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
0: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: În această săptămână are loc evaluarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanța de vară. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Și aflăm imediat ce primește un donator de sânge în 2026 în România. Sungia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare, considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noi configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. Doar 2% din populația României donează sânge anual. Acest procent plasează țara noastră mult sub media europeană de 10%. Statisticile indică o nevoie constantă de implicare din partea populației. Potrivit unui studiu național, doar 4 din 10 români au donat sânge măcar o dată în viață. Majoritatea celor care donează o fac doar în situații de urgență, pentru un membru al familiei sau pentru un prieten, numărul donatorilor constanți fiind foarte mic. În țara noastră, persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare totală de 280 de lei pentru fiecare donare, acordate pe card electronic. În plus, legea prevede și alte beneficii, precum zi liberă, reduceri la transport și investigații medicale pentru donatorii regulați. De asemenea, donatorii de sânge beneficiază și de condiții speciale la noua ediție Fidelis. În România, bărbații pot dona sânge de cel mult 5 ori pe an, iar femeile de cel mult 4 ori pe an. Sungia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Alte noutăți primim de la ea la ora 10. Până atunci te invit și la puțină mișcare de înviorare pe ritmul Radio Transilvania. Hai cu noi! 1, 2, 3... Mișcă, răsucire, așa, foarte bine, play pe mai departe cu Radio Transilvania, să ne facem și din ziua asta una super fine, muzicalizată, formată. Posesorii de o mașină electrică sunt invitați la Transilvania E-Classic Banatul Montan 2026, tehnologie verde pe unele dintre cele mai spectaculoase trasee din Banatul Montan. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo prin vacanță. Rockset Sleeping in my car, dar până atunci training season de la Dua Lipa. Să-ți fie dimineața de luni 22 iunie perfectă. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ce am putea face noi prin vacanța de vară? Păi, posesorii de mașini electrice sunt invitați la Transilvania E-Classic Banatul Montan 2026. Tehnologie verde pe unele dintre cele mai spectaculoase trasee din Banatul Montan. Municipiul Reșița devine în perioada 26-27 iunie capitala electromobilității din România, odată cu organizarea unei noi ediții a competiției Transilvania E-Classic Banatul Montan, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate automobilelor 100% electrice. Evenimentul aduce la Reșița proprietari și pasionați de vehicule electrice din România și din străinătate într-o competiție care îmbină mobilitatea sustenabilă cu promovarea turismului din Banatul Montan. Transilvania E-Classic Banatul Montan este o competiție de regularitate și orientare turistică destinată exclusiv mașinilor electrice. Participanții vor parcurge unele dintre cele mai spectaculoase trasee din județul Caraș-Severin, descoperind peisaje naturale impresionante și obiective turistice reprezentative. Evenimentul promovează avantajele electromobilității, tehnologia verde și dezvoltarea unui transport sustenabil, dar și potențialul turistic al regiunii. Pentru două zile, Reșița devine punctul central de întâlnire al comunității utilizatorilor și susținătorilor transportului electric, atrăgând atenția asupra mobilității viitorului. Programul competiției include două zile de trasee spectaculoase prin Banatul Montan, experiențe interactive și oportunități pentru participanți de a testa performanțele automobilelor electrice în condiții reale de drum. Transilvania E-Classic Banatul Montan este mai mult decât o competiție auto, este un eveniment care aduce împreună tehnologia, mobilitatea sustenabilă și turismul local, transformând Reșița într-un reper important pe harta electromobilității din România.
1: Radio Transilvania.

0: Păstrăm frecvența dragă și preferată Radio Transilvania, pentru că peste puțin timp ne dăm întâlnire cu Gia Crăciun. Vine cu știri de ora 10. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Detalii la 10. Până atunci, în FM online și pe mobil, Anastasia, Costi și Andrei Șaguna. Vara toată să-ți fie minunată, drag și bun ascultător!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
4: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
5: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Începe evaluarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare, considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. Doar 2% din populația României donează sânge anual. Acest procent plasează țara noastră mult sub media europeană de 10%. Statisticile indică o nevoie constantă de implicare din partea populației. Potrivit unui studiu național, doar 4 din 10 români au donat sânge măcar o dată în viață. Majoritatea celor care donează o fac doar în situații de urgență, pentru un membru al familiei sau pentru un prieten, numărul donatorilor constanți fiind foarte mic. În țara noastră, persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare totală de 280 de lei pentru fiecare donare, acordate pe card electronic. În plus, legea prevede și alte beneficii, precum zi liberă, reduceri la transport și investigații medicale pentru donatorii regulați. De asemenea, donatorii de sânge beneficiază și de condiții speciale la noua ediție Fidelis. În România, bărbații pot dona sânge de cel mult 5 ori pe an, iar femeile de cel mult 4 ori pe an. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă în cursul după amiezii, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25-30 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 34 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANEMET.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar prin trafic circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri locale. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză. viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigură înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, salut, și ora asta cântece minunată din 90 până azi și vezi de pe aproape. Informații utile și importante de știut pentru tine. Veniturile românilor au crescut cu 160% în ultimii 15 ani, dar totuși România rămâne sub media Uniunii Europene și la un nivel ridicat al inegalităților. Despre întreaga poveste pe larg media. Alex Marius Podoriu sunt eu, Play, Kitty Tunstall, Stanley IC, bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Veniturile românilor au crescut cu 160% în ultimii 15 ani. Dar totuși România rămâne sub media Uniunii Europene și la un nivel ridicat al inegalităților. Veniturile reale a românilor au crescut semnificativ în ultimii 15 ani, însă România rămâne în continuare sub media Uniunii Europene și se confruntă cu diferențe mari între categoriile de venituri, arată datele Eurostat, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich Ebert Stiftung România. Între 2010 și 2025, venitul real median în România a crescut cu aproximativ 160%, cea mai rapidă evoluție din Uniunea Europeană în această perioadă. La nivel european, creșterea medie a fost de 25%. Ecartul dintre veniturile mari și cele mici s-a redus ușor în ultimii ani, însă România continuă să aibă inegalități peste media europeană. În 2025, veniturile celor mai bogați, 20% dintre români, a fost de 2,4 ori mai mari decât ale celor mai săraci, 20%, în scădere față de 3,2 în 2016. La nivelul Uniunii Europene, acest raport este de 2,2. Diferența dintre mediul urban și cel rural s-au redus începând din 2022, dar rămân semnificativă. În 2025, jumătate dintre adulții din marile orașe ale României au avut venituri de peste 10.032 de euro pe an, aproximativ 4.200 de lei per lună, în timp ce în mediul rural venitul mediu a fost de 6.543 de euro per an, aproximativ 2.700 de lei per lună, arată datele Eurostat.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Lăbrătorată din 90 până ani, se aud în Transilvania, la Radio Transilvania. Moni Acoustic și Funk Corporation vor ridica și el atmosfera în ultima zi, The Park Festival. Organizatorii au anunțat că aceste trupe vor evolua în data de 19 iulie, în ultima zi a festivalului The Park Festival, care se va desfășura în perioada 17-19 iulie, la care cele două trupe sunt Opera Monica and Moni Acoustic, vin cu Gypsy Swing, ritmuri elegante și un vibe OM. Funk Corporation explodează în parc cu groove-uri funky și mult chef de dans. Pe 19 iulie, scena The Park Festival, care se transformă într-un mix perfect de melodii de vară și super atmosferă de party. Iar dacă este să ne ascultați pe noi, veniți încălțați comod, transmit organizatorii. Potrivit programului, pe 17 iulie va concerta Pogo și Brothers Company, iar pe 18 iulie Smiley. Pe 19 iulie, pe scena festivalului, vor evolua Horia Brânciu și Neoton Familia Torjoi la The Park Festival. Care-i? Ești în FM, cu Radio Transilvania, aici ai vești și povești de acasă. Asculți Mei din Satu Mare, neața bună! Oh!

0: curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hai pe mai departe cu Radio Transilvania pe aproape. Ne răcorim astăzi că se anunță iarăși o zi caniculară. Ne răcorim cu hiturile fresh, minunată de la Radio Transilvania și vești de pe aproape. Din weekendul trecut, uite, s-a deschis bike-parcul Postăvarul în Brașov, iar accesul se face cu telecabina și cu telescaunul. Poate vrei să ajungi pe acolo, știu eu, în vacanța de vară. La Radio Transilvania, din 90 până azi, cântece minunată cu Alan Walker, Heartbreak Melody, sus Notorious B.I.G. și Puff Daddy. Mo' Money, Mo' Problems. Musai, musai să le asculti împreună cu noi. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vacanța de vară din weekendul trecut, s-a deschis Bike Parkul Postăvarul în Brașov. Accesul se face cu telecabina și cu telescaunul. Din weekendul trecut s-a deschis Bike Parkul Postăvarul. Postăvarul este deschis oficial, toate cele 6 trasee de Bike Park sunt deschise. Excepție face ultima porțiune din traseul Blue Line, secțiunea Technopoly, unde lucrările de amenajare vor mai dura vreo câteva zile. În weekendul 26-28 iunie, accesul în Bike Parkul Postăvarul se face cu telecabina, iar din 3 iulie, iubitorii acestui sport vor avea la dispoziție și telescaunul Ruia. Odată cu finalizarea lucrărilor de mentenanță a telegondolei, va fi pusă în funcțiune și aceasta. De asemenea, autoritățile brașovene amintesc participanților acestui sport că în fiecare zi, pe linia 20, autobuzele care pleacă din Livada Poștei Brașov sunt dotate cu sisteme de transport pentru biciclete. În funcție de frecvența acestora, în zilele de weekend sau în cele cu cerere mare, ele vor putea transporta până la 60 de biciclete pe oră, fiecare platformă fiind prevăzută cu 10 suporturi în Bike Parkul de la Postăvarul.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: toată vara Transilvara te răgorești cu hiturile noastre. Aici, în Made in Bairau, Transilvania, vine Purple Disco Machine și Kelly Clarkson. Și Gia Crăciun, desigur că vine cu știri de 11. Tineri amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chiria până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit. De la o vârstă fragedă, așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia după aceea să împartă atât bucuriile cât și datoriile la 2 detalii, la 11. Te aștept după știri cu alte vești de pe acasă și cântece preferată răcoritoară. Să trecem cu bine și peste zilele astea caniculare.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimposabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Dupla specializare a revenit în universități după mai mulți ani, oferind șansa studenților să obțină două specializări în cadrul aceluiași program de licență. Preluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare a fost anunțată de Ministerul Educației, începând cu anul universitar 2025-2026 și va continua și în 2026-2027. Studenții plătesc o singură taxă dacă nu prind locuri la buget, iar la finalul studiilor se vor putea angaja având atât o specializare principală, cât și una secundară. Ministerul Educației a reintrodus această opțiune pentru a da acces tinerilor la mai multe șanse de intrare pe piața muncii. Programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt formate din două specializări care fac parte de regulă din același domeniu fundamental de știință. Specializarea este o arie dintr-un domeniu științific care, în urma parcurgerii unui program de studii, conduce la o calificare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri. Radio Transilvania, e timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă în cursul după amiezii, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25-30 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 34 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar prin trafic circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri locale. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Play start și începe ora cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi. Cântece minunată de vară, vacanțe, concedii și informații utile pentru tine adunată de pe acasă. Alex, Marius, Podoriu sunt eu. Imediat, play pentru Age of Desire de la Jonas Blue cu Maleve. Eurostat anunță că tinerii români sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește angajarea după absolvire, iar Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți, 91%. Rămâi cu Radio Transilvania să primești mai multe detalii și despre acest subiect. Audiție frumoasă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: români sunt pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește angajarea după absolvire, iar Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți, 91%, anunță Eurostat. România este depășită doar de Italia și Grecia în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata de ocupare a tinerilor după absolvire, rata de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani care au absolvit recent învățământul a fost în ultimul an în Europeană de 83%. Potrivit Eurostat, rata a crescut față de 82,3% cât era în 2024. Mai mult statisticile arată că în ultimii 11 ani această rată a crescut cu 7,5 puncte procentuale. Rata de ocupare a absolvenților cu studii superioare în 2025 a fost de 87%, cu aproape 10% puncte procentuale mai mare decât cea a celor cu studii medii de 7,2%. Dintre țările Uniunii Europene, Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți de 91%, de base în Germania, 90,6% sau țările de jos, 90,1%. La celălalt capăt al scalei, Grecia 62,4%, Italia 71,8% și România 72,7% au înregistrat cele mai scăzute rate de ocupare a forță de muncă. Eurostat arată că bărbații și-au găsit mai ușor de lucru decât femeile, astfel rata de ocupare a forță de muncă în rândul absolvenților a fost de 84,4% în cazul bărbaților și de 81,5% în cazul femeilor. Cehia a înregistrat cele mai ridicate rate de ocupare a forță de muncă în rândul bărbaților, 92,4%, urmată de țările de jos, 92,1% și Germania, 92%. În schimb, Grecia, 56,8%, Italia, 73,3% și România, 74,9%, au înregistrat cele mai scăzute niveluri. În ceea ce privește femeile, Malta, 90,5%, Germania, 89% și Austria, 88,8%, au înregistrat cele mai ridicate rate, în timp ce cele mai scăzute rate au fost înregistrate în Grecia, 68% și Italia, 70,2%, România, pe 3, 70,3%. În 18 țări din Europa, rata de ocupare a forței de muncă în rândul proaspăt absolvenților a fost mai mare pentru bărbați decât pentru femei, arată ultimele date Eurostat.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Asta da frecvența preferată din Transilvania. Toată vara cântece energizantă, fresh, răcoritoare și vești de pe aproape. Noaptea în mișcare a debutat cu un succes la satul mare. Aproape 800 de participanți și mii de zâmbete într-o singură seară dedicată sportului. Municipiul Satu Mare a găzduit în seara zilei de 12 iunie prima ediție locală a evenimentului Noaptea în mișcare, devenind astfel primul oraș din regiunea Partium care se alătură acestei inițiative internaționale dedicate promovării sportului și unui stil de viață activ. Evenimentul s-a desfășurat simultan în aproape 100 de locații din Ungaria și din afara granițelor țării, reunind peste 100.000 de participanți. La Satu Mare, manifestarea s-a bucurat de un interes deosebit, aproximativ 800 de persoane înscriindu-se la activitățile organizate în diferite zone ale orașului Satu Mare. Participanții au avut posibilitatea de a alege dintre peste 10 discipline sportive, printre care alergare, duatlon, drumeție, dans, arte marțiale, escaladă, yoga, pilates, tenis de masă, basket și spinning. Activitățile s-au desfășurat de la primele ore ale serii și până noaptea târziu. Cele mai populare programe au fost cele de alergare, unde aproximativ 300 de participanți au luat startul la alergarea de grup și la competiția de duatlon. Organizatorii au remarcat diversitatea de vârstă a participanților, cel mai tânăr alergător având doar 6 ani, în timp ce cel mai vârstnic concurent, în vârstă de 75 de ani, a parcurs cu succes traseul de 3 km. Un moment aparte l-a reprezentat programul de drumeție organizat în zona Luncii Sumeșului, la care au participat aproximativ 40 de persoane. În cadrul traseului, participanții au parcurs împreună peste 300.000 de pași. Printre aceștia s-a aflat și un copil de numai un an, purtat de mămica sa pe întreaga durata drumeției. Pe promenada de pe malul Sumeșului, peste 70 de persoane au participat simultan la sesiuni de yoga și pilates, în timp ce în alte puncte ale orașului Satu Mare au avut loc demonstrații de dans, activități de artă marțială, escaladă, tenis de masă, fotbal de noapte și spinning. Competițiile de basket au atras, la rândul lor, numeroși participanți și spectatori. După programul Open Court, numai puțin de 21 de echipe de streetball s-au întrecut în cadrul turneului nocturn pe teren, evoluând sportiv cu vârstă începând de la 10 ani. Organizatorii sublinează că Noaptea în mișcare a fost mai mult decât un eveniment sportiv, transformându-se într-o adevărată sărbătoare a comunității. Familii, grupuri de prieteni și membrii ai cluburilor sportive au petrecut împreună o seară dedicată mișcării și socializării, demonstrând că sportul poate aduce împreună oameni de toate vârstele. Ești în Made in Satu Mare, fă-și de acasă și cântece minunată pe ritmul verii la Radio Trans.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională!

0: Stocul se epuizează rapid.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Vara aici, în continuare, la Radio Transilvania, cântece energizantă, fresh, răcoritoare și informații utile pentru tine, ca să știi ce se mai întâmplă pe la noi. Uite, zilele Târgu Mureșene revin între 25 și 28 iunie, cu invitați speciali Alina Eremia, Follow the Flow, Piocheni Otilo, Șuia Paparuda, Floha Luisiana și Voltaj, iar în Piața Teatrului ascultăm Ducu Berti și Costin Dumitrașcu. Este au detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo la petrecere. De prin anii 90, Walking on Broken Glass, Annie Lennox, însă nu înainte de Bloodline, Alex Warren cu Jelly Roll. Să-ți mergă bine toată ziulica de luni alături de noi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Târgu Mureș, te pregătește de petrecere de ziua lui. La mulți ani, Târgu Mureșeni, zilele Târgu Mureșene revin între 25 și 28 iunie cu invitați speciali Alina Eremia, Follow the Flow, Kökeni Otilo, Juju Paparuda, Loha Luisiana și Voltaj, iar în piața teatrului vom asculta Ducu Berți și Costi Dumitrașcu. Municipiul Târgu Mureș se pregătește pentru cea de-a 29-a ediție a zilelor Târgu Mureșene, care au loc în perioada 25-28 iunie. Programul include concerte, activități culturale și recreative, târguri tradiționale, întâlniri cu delegații din orașele înfrățite și evenimente dedicate comunității. Manifestările vor debuta joi, 25 iunie, în cetatea medievală Târgu Mureș, cu un concert al Filarmonicii UMFST, iar sărbătoarea se va încheia duminică seara cu tradiționalul foc de artificii. Organizatorii au anunțat un program desfășurat în mai multe zone ale orașului Târgu Mureș, piața Victoriei, cetatea medievală, piața teatrului și strada George Enescu, unde va fi amenajată din nou Enescu Chill Zone. Piața teatrului va găzduia alea vinului și seri muzicale deosebită. Strada George Enescu, iarăși de câțiva ani buni, este Enescu Chill Zone, pe scena principală a evenimentului în piața Victoriei. Alina Eremia, Follow the Flow, Kökeni Otilo, Juju Paparuda, Loha Luisiana și Voltaj, iar în piața teatrului Ducu Berți și Costi Dumitrașcu. În cadrul evenimentului va fi organizat și Târgul Meșteșugarilor din piața Trandafirilor, unde sunt așteptați peste 80 de meșteri populari și artizani din județul Mureș și din județele învecinate. Bugetul total al ediției din acest an este de aproximativ 2 milioane de lei, din care 1,5 milioane de lei sunt alocate programului artistic și infrastructurii tehnice necesare desfășurării evenimentelor. Pentru desfășurarea evenimentelor vor fi instituite, atenție, restricții de circulație în zona centrului municipiului Târgu Mureș, începând etapizat din 25 iunie, urmând ca închiderea completă a circulației în centrul orașului Târgu Mureș să fie aplicată de vineri 26 iunie ora 15. Toate restricțiile vor fi ridicate luni, 29 iunie de la ora 6. Programul include și evenimente devenite deja tradiționale, precum ceremonia Nunții de Aur dedicată cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, precum și acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului. De asemenea, la Centrul Cultural Mihai Eminescu va avea loc proiecția filmului Jocul Luminii în regia lui Ovidiu Georgescu, cu actorul Nicu Mihoc în rol principal. Zilele Târgu Mureșene, 25-28 iunie. La mulți ani, Târgu Mureș!
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Și hai și pe Facebook Road Transilvania, că pe acolo, dis de dimineață, matinala noastră Irina a postat o întrebare, o discuție a început-o încă de pe atunci. Noi o ducem mai departe. Astăzi vrem să știm de la voi ce părere aveți despre următoarea situație. Ar trebui ca inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni? Januarius ne scrie nu. Sper că nu se va întâmpla acest lucru niciodată. AI nu ar trebui să înlocuiască niciodată oamenii pentru că emoțiile, creativitatea, intuiția și sentimentele sunt prerogativă umană. Dacă s-ar întâmpla asta și vedem asta la generațiile mai tinere, oamenii ar pierde contactul cu realitatea. Mulți tineri și nu numai sunt atât de cufundați în lumea virtuală încât aceasta a devenit o închisoare aurită pentru ei, izolați, slab, obezi. Un plan oribil s-ar putea realiza dacă AI-ul ar prelua controlul. Dumnezeu să ne ferească de asta. Iată, mulțumim pentru mesaj. Apoi Flavia ne zice, s-ar putea să avem surpriză. Cred că factorul uman ar trebui păstrat. Apoi Dorin ne scrie, nu ar trebui, dar din păcate se va întâmpla. Ioana nu crede că se va întâmpla. Apoi Zolt ne spune, cu siguranță va înlocui sectorul IT. Iar Flaviu ne scrie, anumite operațiuni da. Mulțumim pentru mesajele voastre, așteptăm și altele pe adresa noastră de Facebook Radio Transilvania. Cele mai importante informații ale orei sunt prezentate imediat de colega mea Gia Crăciun. Însă până atunci ai de ascultat și de fredonat alte cântece răcoritoare de la Alok, Khaled și Texas. Să-ți fie vara de poveste, Transilvania.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu, pe strada Nufărului numărul 2 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amenziile rutiere cresc la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenziile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Apărării Naționale a anunțat aprobarea planului de recrutare pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști seria 1-2026. Potrivit instituției, sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare, unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că soldații și gradații profesioniști primesc o soldă de funcție care se plasează între 3523 și 4689 de lei net. Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție, pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării. De asemenea, pe platforma dedicată recrutării pot fi consultate condițiile și criteriile de eligibilitate. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă în cursul după amiezii, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25-30 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 34 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar prin trafic circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri locale. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și o altă oră încetă, e plină cu multe cântece preferate din 90 până azi și vești de aproape aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. E vară, unii prin vacanță și le super bine cu radioul drag și preferat lângă ei. Vara toată să fie faină, fresh și răcoritoară cu hiturile Radio Transilvania. Toată vara Transilvania. Alex, Marius, Podoriu sunt eu. Românii se află în topul expunerii copiilor online. Cât de periculos este fenomenul de parenting, aflăm imediat. Play, Stereo Love, Edward Maya, Musa, să rămâi cu noi. Mulțumim că ne asculti Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România se află în topul expunerii copiilor online. Cât de periculos este fenomenul de sharenting? Cercetătorii Uniunii Europene investigează modul în care împărtășirea informațiilor online de către părinți remodelează copilăria, viața privată și identitatea, precum și consecințele pe termen lung pentru copiii care cresc online. Internetul este acum integrat în viața cotidiană a familiei, modelând modul în care copiii învață, se joacă și se conectează cu ceilalți de la o vârstă fragedă. Însă, pe lângă aceste oportunități, apar noi riscuri, unor chiar dintr-o sursă neașteptată, părinții înșiși. În fiecare zi, părinții distribuie milioane de fotografii și înregistrează video ale copiilor lor pe platformele de comunicare socială. Această practică, din ce în ce mai răspândită, cunoscută sub numele de sharenting, a devenit o parte normală a activității părinților în era digitală. Pentru mulți părinți, postarea de fotografii cu copiilor poate fi o modalitate de a împărtăși experiențe, de a căuta validare sau de a prezenta o imagine a vieții de familie. Odată cu ascensiunea influencerilor, distribuirea de imagini sau înregistrări video cu copiii poate deveni și o sursă de venit. Unii copii chiar au devenit ei înșiși microcelebrități. La nivel mondial, UNICEF raportează că peste o treime dintre tinerii din 30 de țări au fost hărțuiți cibernetic, unul din 5 afirmând că acest lucru le-a determinat să nu mai meargă la școală. Există și alte riscuri care sunt foarte des întâlnite. Un sondaj realizat recent de We Protect Global Alliance a constatat că peste jumătate dintre tineri s-au confruntat cu o formă de abuz sexual online în timpul copilăriei. Constatările evidențiază, de asemenea, diferență de gen, 7 din 10 fete, raportând că au primit conținut sexual explicit de la un adult, comparativ cu 4 din 10 băieți. În majoritatea țărilor vizate de acest sondaj, până la o treime dintre copii, au declarat că părinții lor au postat ceva despre ei online, fără a le cere permisiunea mai întâi. Între 3% în Lituania și 29% în România au raportat că au solicitat părinților lor să elimine acest conținut. Într-o lume din ce în ce mai conectată, protejarea copiilor în mediul online va depinde nu numai de legislație și tehnologii, ci și de conștientizare, responsabilitate și alegeri în cunoștință de cauză, începând chiar de acasă.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Vara e aici, iar pe canicula asta, Rău Transilvania se aduce hiturile răcoritoare din 90 până azi. CSM Victoria Carei a disputat în deplasare meciul restant din cea de-a doua etapă a play-off-ului Ligia 4 Elite cu echipa CSM Olimpia Satu Mare 2. Carei, antrenați de Tabi Zolt, au suferit o înfrângere. Partida dintre CSM Olimpia Satu Mare 2 și CSM Victoria Carei, încheiindu-se cu scorul de 4-1. În prima repriză, gazdele au deschis scorul în minutul 32 prin Berinde Mateo, Victoria Carei, egalând în minutul următor prin Kaiser Richard. Olimpia Satu Mare 2 a preluat conducerea în minutul 42 prin golul marcat de Toma Denis. În repriza secundă, Berinde Mateo a mai înscris un gol pentru gazda în minutul 67, scorul final al partidei fiind stabilit de Toma Denis în minutul 69. Ești un mei din Satu Mare la Radio Transilvania, văși de acasă și cântece de voie bună pentru o zi super bună!

0: Play Mommy.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică?
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Programul nostru local Made in by Radio Transilvania continuă pe ultimele 30 de minute cu altă vești și povești de pe acasă, informații locale și regionale zi de zi, de luni până vineri. Te aștept să-mi fii alături de la 8 la 13 să descoperim ce de descoperit de prin regiunea noastră în FM online și pe mobil. Imediat te-am pregătit Sam Fender cu Olivia Dean, Rain Me In, plus un altul de prin anii 90 de la Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Discutăm și despre vreme și cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră, plus iată o nouă updatare, cod galben de caniculă și vreme instabilă pe la noi, tot atunci mai aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Ești cu Radio Transilvania, prin Transilvania, să-ți fie începutul verii și al vacanței, cât se poate de fain.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: tropicală pe la noi, dar după canicula asta, cu siguranță vor veni și niște ploi. ANM a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 28 iunie. Prin regiunea noastră, vreme deosebit de caldă, dar și instabilă, cu ploi în special seara, maxima 30-34 de grade Celsius, apoi de la jumătatea săptămânii maximele mai scad spre 27 de grade, minima nopții între 14 și 15 grade, apoi de joi încolo 10, 11, 12 grade Celsius va fi minima nopții. Spre seară sunt anunțate și ceva ploi, la munte maxima 18 grade, minima nopții 15 grade și sunt anunțate ploi, vreme instabilă, cam în fiecare seară. Totodată, atenție, regiunea noastră se află sub o atenționare updatată meteo cod galben de vreme călduroasă, temperaturi deosebit de ridicate, de până în 34-35 de grade, caniculă și disconfort termic accentuat, iar la munte, instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ, atenționare valabilă până miercuri, 24 iunie, ora 21. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 30 de grade, la fel și la Cluj-Napoca. La Brașov sunt 26 de grade, acum la Sibiu și la Târgu Mureș câte 29 de grade, la Satu Mare 30 de grade, la Baia Mare 29, la Alba Iulia sunt 30 de grade, la Arad 31, la Hunedoara 30 de grade Celsius, la Bistrița 29 de grade, la Zalău sunt 31 de grade, Mediaș și Deva 27 de grade, la Turda și la Dej câte 29 de grade, iar la Huedin 30 de grade Celsius. Cel mai cald este acum la Brăila, 33 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Întorsura Buzăului, 20 de grade Celsius. Și pentru că zilele astea, iată, avem caniculă. Îți recomand să te hidratezi corespunzător, să consumi cât mai multe alimente sănătoase, să nu uiți să iei cu tine o pălărie sau o bască de soare dacă ești pe afară. Nu stă la soare când soarele este extrem de periculos pentru sănătate, între orele 11 și 17, și retrage-te la umbra răcoroasă din Transilvania cu Radio Transilvania. Aproape.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: ciuvăstă bună, România are cea mai bună recoltă de cereale și plante oleaginoase din ultimii 5 ani. Producția de cereale și plante oleaginoase a României este estimată la 30,5 milioane de tone în 2026, cea mai bună recoltă din ultimii 5 ani, potrivit prognozei CoCereal, Asociația Europeană a Comerțului cu Cereale și Oleaginoase. România a produs peste 29 de milioane de tone cereale anul trecut și a exportat 17,6 milioane de tone. Conform datelor Eurostat, exporturile au adus în economie 5,3 miliarde de euro, cu aproape 1 miliard de euro mai mult decât în 2024. Producția estimată pentru 2026 de peste 30 de milioane de tone este cu 35% mai mare față de anul 2022. În sezonul actual, ploile abundente și zăpezile de iarnă și din primăvară se văd în evoluția culturilor, cel puțin în cazul grâului, orzului și rapiței. Pentru agricultura românească, în ultimii ani, a fost destul de dificil, fiind marcați de secetă și arșiță, dar și de prețuri scăzute, comparabile cu cele de acum 5 până în 10 ani, care au dus inclusiv la concordat preventiv, insolvențe sau falimente în sector, de la fermieri la comercianți, scrie Ziarul Financiar. Prieten, cam asta a fost în ediția noastră locală de astăzi, Made in by Radio Transilvania. În scurt timp, Gia Crăciun ne aduce știrile de ora 13 aici la Radio Transilvania. Alex Marius Podariu sunt eu, te invit din nou să-mi fii aproape și mâine de la 8 dimineața să mai vedem ce se mai întâmplă de acasă. Pe mâine, prieten bun!
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amenziile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenziile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate, verificate în România, au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Iar descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe valoarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare, considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost

0: semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3-1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenzile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate, verificate în România, au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tinerii, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimposabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Începe evaluarea națională pentru absolvenții clasei 8, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare, considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noi configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Anyone For You de la George Ezra, vine și Jason Mraz cu I'm Yours pe debut de 15, le dăm break, iar acum audiție maximă și o zi de luni, așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: Dimineața.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu, pe strada Nufărului numărul 2 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: What Becomes of the Broken Hearted, la Joe Cocker și Runway de la Lady Gaga și Doug Kay sunt următoarele două sugerituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Nu-mi sop că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai. Domeniul schiabil Transalpina Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar, sezon de vară deschis la domeniul schiabil Transalpina Voineasa.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Moonlight de la Leon Rimes am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Boy You Turn Me On de la Felix Jen și Cascade și Michelle de la Andrew Donalds de prin 1994 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satul Mare,
1: Satul Mare. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce, pentru majoritatea românilor, o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimposabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietar. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile ProTV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
2: Radio Transilvania
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Amazing de la George Michael. Vine și BB Rexha cu Faithless, cu New Religion, single nou nou din partea lor pe debut de 16. Le dăm break chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

începutul anului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: Publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
3: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
2: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
3: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Alane de la OS și Leandro Madcon sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: românii continuă să investească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

Stavam ascultando la Sara Larson aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Infinitor de la Alexia și Spike și Drops of Jupiter de la Train v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, rămâi și pe mai departe cu Frecvența ce creează dependența, Frecvența Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dacă aveți probleme cu vederea, nu amânați consultația. La cabinetul Vitreum din Carei beneficiați de consultații oftalmologice decontate prin CAS, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Vă așteptăm pe calea Mihai Viteazul, numărul 1. Programări la 0740-231-559. Vitreum. Tot ce înseamnă oftalmologie.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe valoarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare, considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3-1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice, spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Softă sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Never Forget You, The Laugh Jack. Vine și Katy Perry cu Hot and Cold pe debut de 17. Redet play, chiar aici un audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat un memorandum prin care salariile angajaților din Compania Națională de Investiții Rutiere ar urma să fie majorate. De asemenea, vor fi angajate încă 66 de persoane. Măsurile propuse urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național. Iată așadar, vești bune pentru o seamă dintre români, majorări de salarii și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Atenție, dragi tineri, Inspectoratul de Poliție Județean, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară activități de recrutare și selecția candidaților care doresc să participe la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și pentru Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Iată așadar recrutări pentru instituțiile de învățământ ale MAPN și ANEI.

0: calitate.
1: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
2: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
2: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului, pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: I Want You Back Dancing și Talk to You de la 54 Ultra sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E bine, dacă aveți câteva zile libere în viitorul apropiat și chiar nu știți unde să mergeți, poate vă ajut eu cu un pont. Un pont foarte bun. Hidra este insula greacă pe care experții în turism o recomandă pentru această lună iunie, dar pe care puțin turiști au descoperit-o încă. Are doar 28 de grade în iunie, conform Express. Hidra face parte din insulele Saronice în Marea Egee. Nu are aeroport și nu circulă mașini pe insulă. Experții de la Greek o numesc una dintre cele mai pitorești insule din Grecia, iar The Travel Turtle o consideră cea mai frumoasă dintre insulele Saronice. Poate, cine știe, destinația europeană cu 28 de grade în iunie poate fi pe placul vostru. O insulă care cu siguranță îi face pe turiști să uite de Corfu și Tenerife.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

superhit al anului 2008, Sex on Fire, am ascultat de la Kings of Leon aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea, Gia Crăciun, Prem Fix, Blink Twice de la Shabuzi și Miles Smith și Everything Changes de la Take That. V-am pregătit spre ascultare, Normi Sopco sunt eu, alături de voi și după

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Dacă aveți probleme cu vederea, nu amânați consultația. La cabinetul Vitreum din Carei beneficiați de consultații oftalmologice decontate prin CAS, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Vă așteptăm pe calea Mihai Viteazul, numărul 1. Programări la 0740-231-559. Vitreum. Tot ce înseamnă oftalmologie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenzile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate, verificate în România, au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident în ceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Dilema de la Nelly și Kelly Rowland. Vine și Dermot Kennedy cu Funeral pe debut de 18. Head of play, chiar acum.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, asta începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei Raluca Turcan. Iată așadar, contractele part-time se pare că nu vor mai fi supraimpozitate începând cu anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Parlamentul European și ai statelor membre au ajuns la un acord privind noi reguli de expulzare a migranților fără drept de ședere în Uniunea Europeană. Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare amplasate în țări din afara Uniunii Europene. Acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a politicilor europene privind migrația. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European. Iată așadar regulile pentru migranții ilegali înăsprite în

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?

0: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
1: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Prin Flo Bejada, prin 98 de la Corn Shop și Morning After Dark la Timberland și Nelly Furtado sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbim sub că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: secțiune din scara turnului Eiffel, care lega etajele 2 și 3, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă. Fragmentul din Doamna de Fier, cum se spune, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste, atenție, 450.000 de dolari. Partea din scara lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120 și 150 de mii de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520 de mii de euro, iar suma fabuloasă pentru care se adjudecă un fragment din scara turnului Eiffel. Ce spune de chestia asta?
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Where's My Husband? Foarte bună această întrebare. De prin 2025 vine de la Ray pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Cia Crăciun. Până fix, bilet doar dus de la Ina și Poison Me de la Shaggy v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sopco sunt eu. Până mâine la ora 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu, pe strada Nufărului numărul 2 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Începe valoarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare, considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice, spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: încă ne țin minte așa.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Transilvania.
1: Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenzile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: după tine, tine, tine.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.
1: Yeah. You know.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Yeah. Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Amenziile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenziile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate, verificate în România, au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
4: Let's get it started in here.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Asta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.
1: Iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce, pentru majoritatea românilor, o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile ProTV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Mirai.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Wake up!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica.
0: Simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.